0: ma bi kura bukuro wirpinye ura torewa ma bukuro kura ma bi swa daki ura turo siwa
1: suwung alwasi kawendia be swa daki besensi ansorwami adama suguro guro bu wirpinya besende mangere wami gum yenwene sunene geruna alwasi kaguro guro bu baso besemmeru bisirun kokoro wami gum yira yako de wo no sinaya nwa wo kanone sanda gerune pesanda wesiane
0: mabi kura bukuro wirpinye ura torewa ma bukuro kura ma bi swadaki ura turo siwa
2: proje kozo giba bane sube gari nosia ma bank mondial giba gobi doke ben soma son

0: ehoton to mi to rande de mi to gesi ban do gbe ra ku lon sangbe e jawe so ne me hun gan we me je kene me yo yi se jade ne se yo gigoro ro veblo veblo me ku lon mi jo se yo gigoro ro mi na mo ayike ayike ro gutadan gbonu me no video pe gbe o ekuin nu dagbede o ayike le do mo hun bo to se e lo pede
1: Atakon no vinando o kwegbe Otavi no tozun kwinkwin makwin